0: যাও হারমা রেডিও অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া
1: اپنی بزنس کی ترقی لئی تسی بھی ہرمن ریڈیو دیاں سیواواں حاصل کر سکدے ہو ہرمن ریڈیو تے اپنی بزنس دی ایڈ دین لئی یا کسی بھی پسندیدہ پروگرام نو سپانسر کرن لئی سمپرک کرو اکاؤنٹس ایٹ ہرمن ریڈیو ڈاٹ کام یا ہرمن ریڈیو ڈاٹ کام دی ایڈورٹائزمنٹ سیکشن وزٹ کرو
2: تسی سن رہے ہو اپنا ہرمن ریڈیو چوبی گھنٹے ستے دن آسٹریلیا دا پہلا پنجابی ریڈیو ہرمن ریڈیو
3: Harman Radio.